0: c'est encore moi.
1: Les Nuits Nostalgie présentent.
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
2: Ça va pas changer le monde.
1: Avec Nostalgie.
3: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى
4: يا زيون بزعل مرجع عيون وما بزعل العيون
3: صرت ولول سلم لي على امي يا استاذ سلم لي على حبيبتي يا استاذ
5: هلا حبكت معك على سيجاره خليكي هون واصلين وفد النواب عيب
6: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30 بطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات
7: سبيس أكس جبل لبنان حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الأراء والخبرات لايف على أكس وعلى الراديو سبيس أكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان تقديم جورج حايك وضيف هالأسبوع من سبيس أكس الدكتور عماد مراد